0: Ekstra sånn, hva skal jeg si, giggly menn.
1: Ja, det fordi men, du trenger en øl med meg etterpå.
0: Ja, jeg tror fordi det alle andre har vinterferie, så virker det som at vi liksom på jobb etter stengetid. Eller, det en sånn hjemme alene-følelse.
1: Jeg har hatt det sånn hele uka jeg også, at jeg på jobb, men det føles ut som jeg har ferie allikevel.
0: Ja. Ja.
1: Men du tar en øl. En
0: med deg etterpå? Ikke øl, nei.
1: Et glass bobler.
0: Ja, kanskje.
1: Så kan du le hele veien på toget.
0: Altså, jeg så mediølende. Et glass bobler på meg, det blir ti, det skjønner
1: jeg. Ja, men ta ett. Jeg skal sende deg hjem etter et glass. Et kvarter med...
0: Jeg skal på yoga i kveld og på jobb i morgen.
1: Ja, men det perfekt med et glass i magen.
0: Ja. Men da hold meg da unna sosiale medier, ok? Fordi jeg synes at sosiale medier litt slitsomt.
1: Det greit.
0: Ja. Og så nå må jeg også drifte sosiale medier for butikken jeg eier. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det, jeg synes det gøy. Ja, jeg filmer og holder på.
1: Se et bilde av deg mens du drikker
0: bobler. Så jeg har lagt ut bilde av en kjole jeg synes helt fantastisk. Som jeg har kjøpt. Til butikken, første kjøp jeg har gjort i butikken
1: det
0: første innhandlingen jeg har sett kjolen tenkt, du fin du skal selges i min butikk
1: hvilket merke var det?
0: Aiko Ai
1: Åh, hva det? Det har jeg ikke hørt om
0: spansk, høres finsk, jeg tror det var finsk
1: ja,
0: det
1: høres finsk
0: ja. Okay. Japansk inspirert kjole da, okay. I silke dritfint, jeg har lyst på den i mange år ikke turt å kjøpe den, nå har jeg kjøpt den i butikken
1: Gratulerer.
0: Tusen takk. Men også folk kommenterer, lagde video da fin, nedover, koselig og så det en her en dag som skrev sånn det en nattkjole?
1: På Instagram?
0: Nei, men ikke nattkjole, men det en det en morgenkoppe? Og så skrev jeg da sånn, nei, det en kjole, men du må gjerne bruke den til hva du vil egentlig.
1: Ja.
0: Og så gikk det noen dager, så det sånn, det en nattkjole? Og så skrev jeg sånn, nei, det ikke en nattkjole. Det en helt annen kjole, du må gjerne bruke den om natten. Og det jo meg hyggelig, men litt sånn sarkastisk for sånn, Fordi jeg klarer ikke å fri meg på tanken at bak disse spørsmålene Så det ikke reelle spørsmål det, det sitter folk som har litt lyst til å være litt frekk De har egentlig lyst til å si sånn Æsj, stengkjole Men så tenker jeg sånn, nei, det for mye Men jeg kan moderere meg litt sånn, er det en morgenkåpe? Nei
1: Det en kjole, det står kjole
0: Men hvis det nå begynner det Hvis det gøy. Fortsetter at det nå kommer sånn Åh, det en doppkjole? Eller sånn at det renner inn meldinger om Ulike forslag på hva slags type kjole
1: Åh, herregud, nå, det det jeg skal gjøre nå Skal jeg lage masse fake-kontor Skal jeg bare gå inn og stille spørsmål på absolutt alt Og se hvor mange spørsmål som skal til Før det bare klikker totalt for deg
0: Ja
1: For du ikke
0: si,
1: så
0: det en, det en lik kjole? Skal, si, skal det fortsette sånn?
1: Ja, det skal fortsette.
0: Selv for deg. Men fordi da tror jeg, enten så synes jeg det gøy, at da blir latteremojis og god stemning kok der inne, boblestemning liksom.
1: Ja.
0: Eller så ser du for deg at jeg skal klikke i vinkelskrivet sånn, Nei, det ikke en lik kjole, men du kan, jeg kan bruke en som lik kjole på deg, men det skal være full av blod, at det skal være sånn stemning.
1: Men det det jeg tror blir gøy, for hvis du, jeg tror det et spørsmål unna å klikke, og da klikker du, men hvis vi fortsetter å stille spørsmål, da blir det humor igjen.
0: Det blir humor igjen,
1: Da blir det repetitivt, det blir gøy.
0: Det med bare, hvis, når jeg innom klikken, så må ikke jeg være i nærheten av, for det går an å klikke off. Men ikke faktisk klikke i kommentarer.
1: Jeg synes du skal gjøre det. Det veldig, det gir jo masse spredning til den kontoen din også. At det sånn sinne og Siri som klikker på folk i kommentarfeltet. Det jo kjempereklame for deg.
0: Det tror jeg en utrolig dårlig idé.
1: Jeg tror det en veldig god idé.
0: Oh, ja.
1: For det ingen som gjør det.
0: Nei.
1: Og vi jo lei av de der trønderdammene som selger bluser og lager filmer og sånn. De som overalt.
0: Det familien min du snakker om nå.
1: Ja, vi lei av de i sosiale medier. Du vet hvem jeg mener. Nå. Å, har du sett den blusa? Så fin den blusa. Kanskje bare 199 kroner. De der damene.
0: Det jo sånn jeg nå.
1: Jeg vet det,
0: ja.
1: Men det derfor du må gjøre noe mer.
0: At jeg må klikke.
1: Du må ikke herme etter de der damene som...
0: Kanskje alltid skal ha kjolen ned i strømpuksa, så trusa synes eller sånn. Bare så en eller sånn rogue...
1: Det gøy. Du må lage... Det må bli et konsept, men jeg synes...
0: Eller blåse liv i den gamle Zoom-ideen min, som jeg hadde lyst til å lage konto på... ikke YouPorn, men hva heter det? Den OnlyFans.
1: Ja, for det ikke det samme.
0: Det ikke nesten. At jeg hver dag skulle ta et bilde av meg selv, som spiste ølpølse i en eller annen setting. Det kan jo legge inn det i butikken, at jeg alltid viser klær, men jeg spiser alltid ølpølse samtidig.
1: Det kjempegøy. Kan du ikke gjøre det? Men du må få et sånt humorgrep inn, det føler jeg butikken din fortjener.
0: Fått inn en nydelig silkebluse. 70%.
1: Og så det ølpølse, liksom, av alle godt. Ting. Hva egentlig ølpølse?
0: De pølsene selv på Kiwi, sånn plast, sånn lang, hard.
1: De dritgode, men det beste med de egentlig bare måten de i munnen på.
0: Mm.
1: Altså, ikke sånn, jeg liker ikke sånn.
0: Åh, det fanns ringte!
1: Ja, men skjønner du, når du tygger de?
0: Ja.
1: Det skjer et eller annet magisk når du tygger på den.
0: Mm-hmm.
1: Jeg pleier ikke å tygge på pølse vanligvis, altså for å si det sånn. Skal vi sette i gang? Skal vi jo egentlig snakke om det du snakker om, du som hører på.
0: jeg vil gjerne være anonym. Skal jeg ta den første?
1: Ja.
0: Ja. En ting jeg har tenkt på I det siste at folk snakker for mye. Åja, unnskyld. Kan dere snakke om det? Lattefjes, det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Jeg liker det allerede. Alle vet for eksempel at bergensere digger sin egen stemme. Okay? Jeg synes det virker som at den sykdommen nå har spredt seg. Folk har en tendens til å bable I vei, bruke evig med tid til å komme til poenget og mest opptatt av hva de selv skal si mer enn å lytte. Mm. Jeg selv ganske stille og rolig, og jeg vet at jeg må jobbe med å ta mer plass, men jeg synes det så mange som prater så mye. Det litt som de kalte det I Mean Girls, word vomit.
1: Å, husker jeg.
0: Ja, Hvorfor skjønner ikke folk at jeg ikke interessert I en tale, jeg vil ha en samtale? Dette gjelder overalt, I møter, vennengjengen, kaffemaskinen, det overalt! Noen ganger skulle jeg ønske det fanns en pauseknapp på folk. Sånn som med podcaster, så kan man velge litt.
1: Det litt interessant da.
0: Mm.
1: Driver folk og prater, kanskje jeg en av de som snakker mye? Nei, jeg føler at jeg egentlig ganske god lytter også.
0: Mm.
1: Kanskje sykdommen nettopp det som Anonym her skriver. Jeg vet at jeg må jobbe med å ta mer plass.
0: Mm.
1: Det føler jeg sånn...
0: Man det evige skal man ta eller gi en plass.
1: Ikke sant? Mm. Men det jo det ofte stille og rolige mennesker får høre, av lærere sikkert også fra de barn. Men her må du bare ta litt mer plass, her må du ta plassen din. Hvis alle får høre det fra de små, så får vi jo et problem. For da skal jo alle, det jo ikke plass til alle.
0: Nei, da får vi et plassproblem.
1: Ja, og det det som har skjedd nå, for Anonym her mener jo at det virker som det en sykdom som har spredt seg.
0: Mm-hmm.
1: Så det problemet, at folk må slutte å be folk som stille og rolig om å ta mer plass, for det ikke plass til de.
0: Mm. Unnskyld, jeg hører ikke hva du sier nå, for jeg har hengt meg opp I et ordspill, som og hvis ikke jeg får det ut, så kommer jeg meg ikke videre.
1: En dårlig lytter.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan jeg bare si det, og så går vi videre. Vi trenger ikke å le av det eller kommentere det eller sånn. Jeg bare tenkte, det jo også problemet med sånn, at det mye sånn mikroplast I havet.
1: Fy fader, det gøtt, sa du. Jeg imponert at du turte.
0: Må gjerne ta mer plass, men ikke noe mer mikroplass.
1: Ikke noe mer mikroplass. Vi skulle ikke snakke noe mer om det, eller le av det.
0: Jeg ferdig med det.
1: Men hva tenker du da? Om dette her, og ikke om mikroplast?
0: Jeg jo helt enig, man jo enig, eller man ikke enig, for man snakker jo ikke åpne om det, men man vet jo en vending hvem som snakker mye, og hvem som ikke snakker så mye. Og jeg setter veldig pris på at det en god blanding. Og nå tenker du sikkert at jeg en av de som snakker mest nei, det, I sånne sosiale sendinger. Absolutt, jeg på et langt, langt, langt nede på et minimum.
1: Ja.
0: Jeg snakker veldig mye når jeg på radio, for eksempel. Men hjemme, snakker fint lite. Vendinger, langt bak I rekka.
1: Ja,
0: du
1: det?
0: Ja, Jeg...
1: Men det fordi du snakker deg ferdig på jobb? For jeg også føler at ikke jeg the big talker av jobb, fordi at det på en måte jobben min å sitte sånn her og snakke.
0: Jeg liker ikke å ta plass.
1: Nei.
0: Når man på radio, så får man jo plass.
1: Mm.
0: Ikke sant? Så det helt naturlig. Jeg liker ikke å ta den, så I en sosial setting, så ikke jeg... Jeg tar ikke frem albuen og baner meg inn I samtalen for å ta den plassen.
1: Mm.
0: Da jeg nok litt mer høflig som venter på min tur, og den turen kommer jo ikke. Men jeg ikke helt komf med det. Så det jo innimellom, så kommer det til sånn, vet du hva... Jeg skjønner at du tom for tannpasta, og du får ikke krøllet håret for tiden, men fatteren dev.
1: Mm.
0: Ikke sant? Da har man jo behovet.
1: Ja.
0: Men vi skal dit, altså.
1: Ja, det må være noe såpass stort.
0: For min del, ja.
1: For å ta plassen.
0: Ja.
1: Men klarer du selv å ta den da? For jeg føler det nesten vanskeligere å ta den plassen. Sånn, ok, nå går jeg gjennom noe helt forferdelig.
0: Mm.
1: Dette har skjedd. Det synes jeg vanskeligere nesten. Enn sånn, faen, jeg ikke tannpasta, jeg får ikke krøllet håret. Det lettere.
0: Ja,
1: og så
0: kanskje.
1: Kommer du sikkert litt an på hvem... I hvilken vennegjeng man
0: Ja.
1: For det jo noen, du har jo forskjellige vennegjenger.
0: Mm.
1: Og I noen vennegjenger så kan man være den som kanskje tar litt mer plass, eller den som prater mer, mens I andre så blir du litt sånn tausbegite.
0: Ja. Men jeg mener jeg var I en bursdag forrige helg, hvor vi var 9 stykker, som ikke kjente hverandre så godt fra før. Alle kjente 1 eller 2. Som var en magisk sammensetning, og jeg tror det handler om, litt om antallet også. For vi klarte 9 stykker, og jeg må ta litt kredd også for plassering, for vi var på vei bort til et langbord, så hadde jeg, hei, hei, hei, vi må ha rundt bord.
1: Mm.
0: Satte oss på et rundt høyt bord. Da klarte vi 9 å ha 1 samtale.
1: Å, det fint.
0: Og det mener jeg, så drittlei å sitte I sosiale settinger, hvor vi sitter rundt bord, og så blir det delt opp I sånn 2 og 2 og 3 og 3 og sånn, fordi jeg havner, uansett hvordan jeg plasserer meg på bordet, jeg har sluttet å prøve å plassere meg taktisk på et jentebord,
1: ja.
0: Så havner jeg mellom 2 samtaler.
1: Oi,
0: jeg havner aldri I den 2 stykker som... Så jeg kan komme inn fra festa, alle sånn, hørte du det går? Sånn,
1: Nei. Jeg sitter inn I den
0: andre samtalen. Og da jeg sosialt awkward, for da tenker jeg sånn, skal jeg snu meg på venstre og blande meg I den samtalen, eller til høyre og blande meg I den samtalen?
1: Ja, det ikke noe gøy.
0: Nei, da ofte later jeg seg med motissa, så går jeg på do.
1: Ja, men hva skal vi svare anonym?
0: Hvis du ikke en menneske som naturlig tar plass, ikke strev etter det. Men man kan guide de som tar mye plass, tenker jeg, ved å stille noen riktige spørsmål. Ikke sant? Og da vil du si at man kanskje noen ganger gir de som tar plass enda mer plass ved at du stiller oppfølgingsspørsmål så de får sagt enda mer. Mm. Men på den måten kan man, tror jeg, man snedig kan lede samtalen over I noe som minner mer om en samtale. For jeg helt enig, jeg savner, folk dårlige på samtale.
1: Mm,
0: jeg sender ett menneske som god på samtale. Alle vi andre babler.
1: Ja, hvem det?
0: Hun heter Nina. Hun forsker.
1: Oi, det sant?
0: Ja.
1: Liten hilsen til Nina da, som god på samtale.
0: Ja, du god på samtale. Ja. Så jeg vet ikke. Guide rolig liksom over I et eller annet.
1: Ja, altså, det, jeg tror du har rett, ja. Han stiller riktige spørsmål, så det forandrer, altså den talen som hun, eller anonym, jeg vet ikke om det gutt eller jente, lei av at det blir en samtale I stedet. Ja,
0: for du vinner ikke ved at du kaster deg inn på samme jargongen, der, sånn, vet du hva som skjedde med meg? Ja? Og akkurat det jeg så opplevd, at alle flyvik som alle bare leter etter en knagg I det de andre sier, for å hekte sin opplevelse på. Ja. Og det ikke en samtale. Nei. Da står man bare I kø da, etter å si sånn, jeg vet hva,
1: Ja, men det kan også være sikkert en del av sykdommen, for det merker man jo, det jo skjedd en del ting I samfunnet med tanke på sosiale medier, at unge, sant? Man snakker til kamera, alt handler om seg og mitt, og hva jeg føler, og dette vil jeg, og dette for vanskelig for meg, og nå må dere tilpasse dere hvordan jeg har det.
0: Mm.
1: At det har blitt en generasjon som veldig selvopptatt da.
0: Ja. Men kanskje, hvis to, tre, eller hvis en begynner da, med å prøve å bringe nysgjerrighet inn rundt bordet, I stedet for å være med I konkurransen om å få ordet. Mm. Å, det rimte. Så kanskje man klarer å sette I gang et eller annet, ved å bringe nysgjerrighet inn, selv om ikke det gir deg nødvendigvis mer plass der og da, så kanskje det fører samtalen I en eller annen retning av at man på jakt etter å finne ut av noe. Så hvis du sier, fy faen, jeg gikk så tom for tannpasta, så sier sånn, hvorfor tror du det sånn, at man går tom for tannpasta, så, at man prøver å bringe forskeren inn, vær litt Nina, bring forskeren inn, prøv å finne ut av hvorfor historien din sånn som den
1: Ja,
0: det vet jeg. Kanskje du får lukket kjeften på noe, for da har de ikke tenkt over, nei, ikke tenkt på.
1: Men noe annet jeg sliter med, det krøllet håret. Ok, vi skal videre.
0: Ja.
1: Silje skriver, hei. Det har vært nesten tema I de tidligere episodene, men ikke helt allikevel, arrangøren I vennegjengen.
0: Mm.
1: Vi har en relativt stor vennegjeng med tanke på at vi alle over 30, der kjernegruppa kanskje en 10-15 stykker.
0: Å, det seks for mange.
1: Det? Mm. Mens utvidet arrangement-vennegjeng kan være nærmere 30-40 stykker. Oh. Venners venner, sommervenner, når man skal samles I større grupper, sommerholdåret, parker, bla, bla bla bla bla. Men over til tema som ofte snakkes I vår vennegjeng. Hvor lite takknemlighet eller forståelse folk har for dem som velger å arrangere og stelle I stand eventer.
0: Mm.
1: Arrangørvennen bruker sin tid og fritid for å fikse for sine venner. Planlegging både stress og gøy, men det fortsatt hodebry. Og hvor mange mennesker over hele linja som ikke engang sier ifra at de kommer eller ikke, eller informerer om noe etterspurt. Hva deres tanker rundt dette, Silje?
0: Da vil jeg først spørre, du en av arrangørene I vennegruppa, Kim?
1: Nei.
0: Oh, nei.
1: Det kan jeg ikke. Vi verdens dårligste vennegruppe. Vi klarer ikke å arrangere noen ting.
0: Altså, dere har ingen arrangører I vennegruppa?
1: Nei, vi har, altså, jeg tror...
0: Akkurat ofte sånn der griller kjøtt I vannkanten og sånn?
1: Jo, men da, det sånn nabo. Det annet. Det sånn, det her vi bor hjemme, så vi naboer, og da vi bare på speedal. Hva skal dere I dag? Skal vi komme over? Skal vi til dere?
0: Det
1: sånn,
0: mikro...
1: Og det mer fritt. Det ikke et arrangement. Jeg har ikke brukt mye tid på det. Sånn, du hadde 2 kilo kjøtt, kom ned til oss da. Det så enkelt. Det ikke noe som skal orges. Men jeg tror på en måte I vår vennegjeng, vi ubrukelige på å sette av tid til hverandre, vi ubrukelige på å planlegge og sette ting I kalenderen.
0: Mm.
1: Så det sånn felles oppgjør det der. Sånn, nå må vi bli flinke til det. Så da I mars så drar vi og gjør det den dagen, og setter vi det I kalenderen. Og da får vi til, det ikke så mye å arrangere. Det blir jo sånn bukket bord eller... Ja. Og det pleier jeg faktisk å ta med da.
0: Ja, men
1: da
0: de jo...
1: tingene der. Men jeg klarer ikke å sette meg som en arrangør, for jeg synes ikke det så hodebry.
0: Nei. Nei, ok. Jeg tror bare... Absolutt alle vendinger har sånn, det noen som arrangerer og noen som ikke gjør det. Og så skjønner jeg at det irriterende. Men jeg tror at hvis du som arrangør gjør det I håp om at noen andre, I håp om at du skal få takk eller at noen andre skal gjøre neste gang, den kampen må du gi opp.
1: Ja, det jeg helt enig med deg.
0: De kommer ikke, det ingen de som ikke arrangerer, de ikke arrangører.
1: Mm.
0: Og de blir ikke arrangører bare fordi du arrangør. Så da, du enten må ta rollen sin sånn, så bra at jeg det.
1: Ja.
0: For vi har ikke noen andre så da må du tenke sånn, vil du da slutte å være arrangør det kommer du ikke til å klare, fordi når man først arrangør så det fordi man egentlig liker det litt
1: ja, ja. Ja. Du har et behov der
0: men du kan rent trass klare å la være å arrangere noe på 2 år ingen kommer til å legge merke til det og du kommer til å være enda sur I de 2 årene for da sitter du og venter på at noen skal ta opp den tråden
1: ja.
0: Ingen gjør det og resultatet du har ikke kommet noe videre og det har ikke skjedd noe gøy på 2 år
1: det är
0: Det är topp.
1: Ja, det är topp. Ja, så man men jag kan skönja att vi så arrangerar och du liksom ska invitera 40 stycken på ett land ja. Och så är det ingen som gider att svara om de kommer eller inte.
0: Ja, då kan du käfta.
1: Ja, det menar jag också. Mm. Det är inte något problem. Då bara skriver sån: "Hej, kan det som inte har svart svara för helvete för jag driver och arrangerar så blir det jävligt digg för mig och vite hur många pölser jag ska köpa in I den parken." Mm. Det är inte värre än det.
0: Det är jävligt dålig egenskap och inte en gång gidde att svara eller säga si om du kommer. Eller svare på det från ett arrangörperspektiv det haram.
1: Ja men det är utroligt frekt men det är väldigt många som är sån och så tror jag I en vändning så tror jag det också hvis du ska ha de vännerna som är sån de kommer riktigt att förändra sig så då måste du också godta att vedkommende kanske inte säger fra. Så må du kanske bara inte regna med den personen men du kan ju I den gruppen säga si, de som inte har svart in den dagen
0: blir fjärna.
1: Blir fjärna från gruppen.
0: Ja.
1: Det må vara grejt.
0: Ja. Det ett nydligt förslag. Vi har en arrangör I vår gäng som är sån med en gång du säger något sån, nej jag kan inte exempel, fjärna från gruppen. Orkar inte. Det är bara stöj I gruppen, ta bort.
1: Väck med dig.
0: Ja, och då vet man det att oha med svarar eller så
1: så är du inte med längre.
0: Eller så är du inte med längre. Det syns jag man ska, men så syns jag också kanske att som arrangör så kan man bli ännu flinkare till att arrangera att folk hjälper till.
1: Ja, det som arrangör
0: jag har bokat ett glassbur på tisdag och leid en DJ och köpt in några glow sticks. Trenger att någon köper roast beef.
1: Det är ju en gøy fest.
0: Ja,
1: glow sticks och roast beef.
0: Ja,
1: fattar det är ju helt rått. Det är mitt 40-årslag ass. Mm. Roast beef och glow sticks.
0: Men för man kan också se med sig som du får aldrig uppdratt icke-arrangörer, liksom för man har blindpassagerare I gängen som jag alltid snackar om som är de som bara alltid är med och de ska du också sätta pris på. För de gör säkert nog med själva festen. Vi har massa blindpassagerare I vår gäng som aldrig arrangerar nå, svarar inte, men när de kommer så är de göjiga.
1: Det är akkurat det. Och man tränger
0: det. Är deras roll.
1: Ja ja.
0: Men vi har nu vi är en grupp på 4. De kan få bli namnlösa som ska på felles ferie I år. Mm. Det gör vi vart år ja. Egentligen. Och det är alltid konemor 1 och konemor 2 som arrangerar.
1: Är du en av de?
0: Absolut, för de två andra män.
1: Ja,
0: ja, exakt sant. Så jag är två koner och två män. Två par.
1: Ja, du menade kon, det var två par. Jag trodde det var vänner ändå.
0: Nej, två par. Och I år så hade jag lust att arrangera ferie och det hade inte konemor 2 eller. Det skönte vi ganska fort utan egentligen snacka med varandra, så vi blickade till varandra. Mm. Och så tänkte vi så ska vi stille se på om dessa två männen klarar arrangera. Det blir ju kaos utan like. Men nå har vi bare ved å være helt, helt stille og svare så vidt når de sier sånn «Hva med Hellas?» så er det sånn «Hvis jeg svarer, så er det sånn «Samme for meg». Sånn. Det ja. Maks innsats for meg.
1: Ok.
0: Mm. Så har de nå klart å boke en uke til Hellas. Vi skulle egentlig 2 uker til Italia, men en uke Hellas fint.
1: Ja, men det ble jo noe da.
0: Men det har vært noen måneder nå med sånn hvor vi egentlig har svettet I bakgrunnen og tenkt sånn «Fan, får vi til? Blir det ferie I det hele tatt?»
1: Ja, men er det...
0: Og I går ble det boket.
1: Men hva det digg? Syns du det deilig å slippe ansvaret som arrangør? Jeg tenker sånn, du så kanskje for det 2 uker I Italia, det ble 1 uke I Hellas, men du fornøyd med resultatet?
0: Helt null.
1: Ja, men
0: jeg har
1: greit.
0: Null kontrollbehov på det greiene der. Jeg sa det også tidlig. Jeg har ikke lyst til å arrangere ferie I år, fordi jeg legger alltid ferien på mine skuldre. Så hvis ikke det blir øyelika, så tenker jeg at det min skyld.
1: Ja.
0: Og sier sånn, å nei, men det ikke det! Jeg hører dere sier det. Det ikke følelsen.
1: Ok. Ja, men det fint, men da har de faktisk boket en uke. Men da, det var et godt tips til også, da, ja. At du kan faktisk bare la noen andre arrangere, hvis ja. Du klarer.
0: Men du kan ikke si sånn, jeg har behov for fest med roast beef og glow sticks I et glassbur. Kan noen arrangere? Det kan du ikke gjøre. Da må du gjøre Hei, herlige damer. Jeg har et tema jeg håper dere kan snakke om. Hvor greit synes dere at det at partneren får seg en ny god venn av det motsatte kjønn? Mm. Min mann har spilt paddel en stund nå, og der det selvsagt også damer. En av disse har han tydeligvis veldig god tone med. Vær forsiktig, jeg kjenner en som har mistet dama si til paddel.
1: Nei!
0: Jo. Hun legger ut bilder av dem sammen på hennes Instagram-profil. Hun legger ut bursdagshilsen på hans kanal med 18 bilder og lovord. Virker som om de ganske close. Han bedyrer at det kun paddelvenninne. Men jeg sliter med det litt, kjenner jeg. De har det jo så gøy sammen flere ganger I uka. Hjemme venter jo sedelig meg, og nei, jeg vil ikke bli inn på paddel selv om han inviterer meg med. Jeg sær, eller hva tenker dere?
1: Oi!
0: Jeg ikke veldig sjalu anlagt, men det...
1: Nei, de ikke det anser. Men når jeg leste den, så ble jeg sjalu. Da hadde ikke jeg likt det hele tatt.
0: 0%.
1: Det hadde vært så rart. Og jeg hadde ikke en gang klart å gjøre det mot min mann på en måte.
0: Nei.
1: Mot partneren min. Jeg ville ikke klart å bitt venn med en fyr på paddle, og drevet og lagt ut bilder av alt det vi gjør. Jeg hadde bare tenkt at det... Jeg skjønte, greit.
0: Det en gjeng hvor de har blitt, ikke sant, spiller dere, altså paddle jo I utgangspunktet dubbel, at man spiller to på hvert lag, hvis man fast liksom paddlepartner, at det har blitt, så skjønner jeg at det en god rigg.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Men det der...
1: Bursdaghilsner.
0: Og så mye gøy, de har det så gøy, de gjør jo det som par burde gjøre. Dra ut av sitt, rett, eller sitt vanlige element, og gjøre noe gøy sammen, bli slitne sammen, glede, innsats, flere ganger I uka. Og så kommer de hjem til kjedelig meg, som hun sier.
1: Ja, ja. Kjedelig. Det høres ikke ut som dette kommer til å funke I lengden.
0: Nei, det høres ikke helt... Men, det ikke...
1: Men samtidig så må jo
0: ha... Hva veien ut av det? Det ikke noe vei ut av det, heller.
1: Nei, for du kan jo heller ikke... Jeg hadde ikke turt det hvis det var min partner som hadde gjort noe lignende. Så hadde ikke... Jeg hadde aldri turt å sagt at jeg var sjalu, for eksempel. Jeg livredd for å si at jeg sjalu. Jeg synes jeg blir så flau når jeg blir sjalu, at jeg tør ikke å si det.
0: Nei, jeg så skamma over det.
1: Ja, det en skikkelig skamfølelse.
0: Men det tror jeg kanskje ikke man skal, for det første tror jeg det merkes uansett, at det bedre at du sier direkte sånn, det blir jeg sjalu av, enn at du går rundt og sånn himmel med øya når du setter inn offene, sånn, og sånn småsur hele tiden.
1: Ja, og det det verste.
0: Så jeg tror, jeg mener ikke at du skal bli inn på paddel, du har ikke lyst til å spille paddel. Du skal ikke begynne å spille paddel bare for å liksom...
1: Utgang.
0: Nei, det skal du ikke gjøre.
1: Nei.
0: Mitt evige tips jo at man må involvere dette nye bekjentskapet inn, sånn at du også blir kjent med henne. Hvis hun så utrolig kul på paddelbanen, så kan hun vel komme og spise middag en dag? Ja. Sammen med deg, for det jo det at hun hemmelig veninne av mannen din som vanskelig.
1: Ja, ja.
0: For hadde han spilt paddel tre ganger I uka med en felles venn av dere, så hadde det noe... Hvis min mann var og spilte paddel med...
1: En veninne av deg, liksom, eller en du kjenner.
0: Nei,
1: det, det hadde du ikke tenkt på, problem. Eller reagert på I det hele tatt.
0: Nei. Det det at ikke du kjenner henne.
1: Ja, og det at han har på en måte utviklet en ny relasjon, som han åpenbart ser flere ganger I uken, og som åpenbart liksom ekstra... De har blitt glad I hverandre, da.
0: Mm.
1: Man jo litt glad. Hvis du legger ut post på Instagram, med bildekarusell, liksom, av de to, så det jo et eller annet. Jeg skjønner at man blir skeptisk og ikke synes at det så greit jeg vil, ja, man må si det til han
0: samtidig som jeg har jo et ønske om at, at man skal kunne få seg nye venner hele livet
1: det
0: og at det skal
1: det.
0: Ikke ha noe å si hvilket kjønn det for det ikke sånn jeg blir jo like ofte forelsket I en annen mann som jeg blir I en annen kvinne, nesten ikke sant? Med få unntak, det ikke sånn at jeg går rundt og blir forelsket av alle menn jeg, som jeg synes hyggelig da har jeg vært forelsket hele jævla tida
1: ja, ja.
0: Jeg har ikke vært forelsket siden jeg ble forelsket av mannen min på en måte.
1: Nei
0: Og litt I Aquaman, men... så egentlig skulle jeg ønske at det var greit.
1: Ja, men da må man jo på en måte, enten så må man jo gå I seg selv og tenke sånn, hva det som trigger det? Hvorfor jeg usikker? Hvorfor tenker jeg at dette rart? Mm. Det noe hun kan jobbe med? Mm. Og finne ut av det og tenke sånn, ok, men dette må jeg løse, dette trigger noe I meg som gjør at jeg blir sjalu, eller jeg blir usikker, eller jeg føler på disse tingene.
0: Vet du hva, inviter henne på middag? Og hvis hun blir sånn, nei, det gidder jeg ikke aktivt, så tenker jeg, åja, så vi bare sender mannen min, da hadde jeg satt på varseltrekant på det mennskapet.
1: Ja, men hun trenger ikke invitere denne dama, men hun kan I hvert fall si til mannen sånn, du, vet du hva, jeg har kjent litt på det der paddelen og de bildene og sånn, jeg bare sitter igjen og føler at det jeg blir sånn usikker av det, og det kan hende at dette helt urimelig av meg sikkert å si, jeg vil at du skal ut og
0: ikke
1: få venner.
0: Ikke legge så flatt.
1: Det hadde jeg gjort nei.
0: Da du, det en gavepakk til mannen Han trenger jo ikke svare engang For du har jo gitt han alle svarene Sitter han bare I sak

0: Neste.
1: Mm.
0: Man bun. Fortsatt ok.
1: Er det hele?
0: Ja.
1: Åh,
0: jeg er så spennende på hva du skal svare.
1: Ja,
0: jeg føler du liker man bun.
1: Jeg liker det på samme måten som jeg liker å se slåsskamp, eller jeg liker spoiler på bil. Jeg liker det på sånn måte jeg tenker sånn, herregud, det helt ute, eller? Det litt fint også. ja, men... Jeg har ikke lyst til å like det, for jeg tenker intellektuelt, så tenker jeg sånn...
0: Det herre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg må innrømme at jeg innrømmer, hvis jeg ser det sånn... Men du bør helst drive med surfing, eller...
0: Ja, det blir jo...
1: Så spisse sko og jobber i kroksvenn, liksom, da...
0: Med man-bun?
1: Ja.
0: Ja, det funker ikke helt.
1: Jeg megler i kroksvenn. Og så har du man-bun? Nei, det godt.
0: Det jo et eller annet med... Det jo mange kjekke menn med man-bun. Men ikke sant, fader, du ganske hot fyr, liksom.
1: Mm.
0: Men jeg hadde slitt... Med at det sånn, har du en hårstrikk, du vet sånn der, at det tomt for balsam,
1: ja.
0: Alt det der som handler om menn med veldig langt hår,
1: ja.
0: Som jeg tror jeg hadde syntes vært vanskelig, på en måte, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: At han har en hårstrikk i lomma.
1: Nei,
0: ja. Ja, men skjønner du? Jeg vet ikke.
1: Det er feminine med det, liksom.
0: Ja, det er noe fordi... veldig feminint med det, men det jo, kan jo se veldig bra ut når håret er satt opp, men det bare at jeg skal stå og se han på badet, gre og fikse, tupere saltvannspray, jeg vet ikke hva de driver med og sette det opp liksom
1: den forfengeligheten der ja.
0: Mm.
1: Det jo mye mer forfengelighet nå blant gutta enn det var før
0: ja,
1: jeg ser bare på sønnen min og så videre det brukes jo like lang tid på badet der som datteren gjør på en måte
0: akkurat, ja.
1: Så det tror man bare må vende seg til og jeg jo, jeg vil ikke si at jeg allergisk men jeg får ikke benneren av feminine menn det gjør jeg ikke Det skal jeg bare innrømme.
0: Det er lov.
1: Så jeg jo litt varfløy, men av en eller annen grunn så ser jeg ikke på man-bun som så veldig feminint, og ikke langt hår heller. Så til og med, nå, jeg har en mann inn i hodet mitt.
0: Legolas.
1: Så, alver det greit.
0: Ja,
1: 100%. Alver helt greit.
0: Mm.
1: Men som var med i The Mole, amerikanske reality-serie, som jeg også ser på Netflix.
0: Mm.
1: Anbefales på sterkste. Første sesongen der.
0: Hva handler det om?
1: Mullvarpen vi har hatt i Norge, mullvarpen.
0: Å ja, det reality-grene.
1: Ja.
0: Ja, det gøy. Mm.
1: Og der det med en amerikansk mann. Ikke min type utseendemessig egentlig, men han høy, svær og langt lyst hår som han har i en man-bun. Og fordi han en sånn villmarksdude og snakker amerikansk. Så det funker, og så slår han ut hår og går med sånn langt utslått lyst hår. Og så tar jeg meg og tenker sånn, ja.
0: At det greit, liksom.
1: Det ganske fint da. Ja, men du må ha bra manke og bra personlighet.
0: Og hvis du litt sånn, hvis du litt rufsete mann
1: ja, med rufsete.
0: Det, så funker det. Mm. For da tar du bort det feminine.
1: Ja. Men du må drive med sånn surfing, crossfit, fjellklatring, et eller annet. Du kan ikke være sånn...
0: Randonnée.
1: Randonnée er...
0: Ja, sånn skiboms da.
1: Ja, jeg skjønner estetikken.
0: Ja.
1: Ja, absolutt, men det må være litt sånn i bomseretning.
0: Ja, det er akkurat det. Det må være litt sånn, det må være rufset og litt skittent.
1: Ja,
0: for helst. For at det skal funke.
1: Ja, du må ha sånn, nappapiri? Nei, ikke nappapiri, hva heter det? Fjellklatremerke.
0: Åja, nappapiri?
1: Nei, til som kidsa nå bruker sånn vester og sånn.
0: Åja, det da, Patagonia.
1: Patagonia, ja. Altså du må kjøre Patagonia-stilen. Kan ikke ha sånn Tiger of Sweden-style.
0: Nei, men det jeg føler nå, for når du sier Patagonia, for meg blir det sånn, da har du kledd deg ut igjen. Da kjører du, da har du liksom, da har du laget deg en identitet, en Patagonia-vest, og en ruttede skjorte inni, og en man-bun. Det, liksom, det blir for karikert, altså du har liksom gått inn, og jeg skal bli en sånn person ennå.
1: Sier du som sitter i full suit fra Baitimo i dag med shorts og matchende jakke?
0: Ja. Det jo, dette en stil jeg kjører i dag, 100%.
1: Ja, 100%.
0: Men jeg har ikke blitt den personen. Neste uke så går jeg med slitt olabuks og ullgenser igjen, som jeg pleier å gå. Jeg har jo bare kledd meg fint i dag, fordi jeg skal ut.
1: Har du kledd deg ut?
0: Nei, jeg har kledd meg opp. Jeg kledd meg fint. Og så kjøpte jeg det på søndag, jeg er veldig fint med det setet.
1: Dritfint. Alle, altså, det var god stemning når du kom inn på kontoret.
0: Det var det.
1: Bare, wow! Det var sånn,
0: men det sier jo litt om hvor dass jeg vanligvis går da. Fordi så fint var det ikke. Jeg går med en ullskjort, sånn ulljakke. Og så vletter på en måte.
1: Ja, det er statement-plagg.
0: Ja, det er kanskje litt statement-plagg.
1: Litt statement.
0: Men du må eie det.
1: Ja, og det mener jeg også til mannbønn. Du må eie det. Hvis du er usikker,
0: driver med
1: finansanalytiker og påbegynner måned med mannbønn, liksom. Nei, det er en stil som krever en viss pondus, mener jeg.
0: Jeg er enig. Ja. Skal vi si yay eller nei til man-bun? Jeg føler vi må konkludere med noe.
1: Yay hvis du har selvtillit til det.
0: Yay hvis du er rufsete nok.
1: Mm.
0: Og du er en sånn fyr som har man-bun, fordi du har ikke tenkt sånn, jeg må ha man-bun, du har ikke gitt å klippe deg, så bare så det bra når du satt opp i en strikk, og så bare

0: Litt Queen på morgenkvisten hører med. Du hører på Radio Norge. Og nå til dagens topp 10-liste.
1: LRS, låra rett i skoa, det er jo ikke, det er så...
2: Det er det jeg har.
1: Nei, da, du har ikke det.
2: Jeg har ikke ankler.
1: Har du ikke?
2: Jeg har aldri hatt ankler.
1: Ok.
0: Men du har lår og legger.
2: Jeg har lår og legger.
1: I samme?
2: I samme. Two in one.
0: Nei, nå var vi artige på din bekostning, Kim.
2: Jeg har legger og lår igjen.
1: Ja, her har vi i hvert fall 10 tegn på at du er en dårlig supermodell.
0: Dårlig supermodell, ja. Ok, da får vi den. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er dårlig supermodell. Plass nummer 10.
1: Du er for lav til å kjøre radiobilene på Tusenfryd.
0: Nei, men i all verden.
1: Jeg må jo under sånn stokk, vet du.
0: Ja, men...
1: Du skal jo være langbeint og...
0: Plass nummer 9.
1: Du er avhengig av at noen sier cheese for at du skal posere.
0: Ja.
1: Men så... ost, da blir de glad, vet du.
0: Så armen i siden og så pose der, ja. Tegn på at du er dårlig supermodell. Plass nummer 8.
1: McDonald's er favorittrestauranten din.
0: Plass nummer 7.
1: Du får flest oppdrag fra blåkleder.
0: Å ja, altså
1: arbeidsslagstøvler.
0: Da er du dårlig supermodell, ja. Plass nummer 6.
1: Du brukes bare til før bildene. Altså sånn før og etter bildene.
0: Før etter, ja. Bare før bildene.
1: Bare før.
0: Ja, da er du dårlig supermodell. Plass nummer 5.
1: Du har ikke fått flere jobber siden det kom krav om at bildene skulle merkes med retusjert.
0: Ja. Nei. Plass nummer 4 da.
1: Du har aldri vært i Milano.
0: Aldri vært i Milano?
1: Nei.
0: Ja, da er du ikke supermodell.
1: Nei.
0: Plass nummer 3.
1: Du tror catwalk er en tur med katta.
0: Njam. Plass nummer 2.
1: Du har litt for mange skjønnhetsflekker.
0: Ja, det skal bare være én.
1: En sånn en på siden der.
0: Ja.
1: Men ellers får du bare reklame for lumper.
0: Nei, vet du, nå må du gi deg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du er dårlig supermodell. Her er plass nummer 1.
1: Du har vunnet Geir Skau Lookalike-konkurransen. Og du er dame!
0: Og du er dame, ja.
1: Da
0: er du dårlig supermodell. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen, tegn på at du er supermodell. Og det er i forbindelse med...
1: Dårlig supermodell.
0: Jeg mener dårlig.
1: Dårlig supermodell, loven. Dette er veldig, veldig... Her må vi holde to ganger.
0: Yes.

0: Living on the Prayer, morgenklubben på Radio Norge. Nå er det quiz-tid hos oss, og på den dagen for 26 år siden så døde altså en Donald-tegner som het Carl Barks, som skapte så mye, mye, mye i dette universet da. Så det er jo sånn at vi skal høre Donald på ulike språk. Og hvilket språk er det vi hører? Det er bare om å rope ut og ha det gøy her.
1: Ok.
0: Er det greit?
1: Ja.
0: Hvilket språk er det? Og da kjører vi i gang. Så her kommer første lyden, og hvilket språk er Donald på her?
2: Det er fransk.
0: No.
1: Italiensk.
0: Det er ikke det.
1: Ikke italiensk heller?
0: Nei.

0: Er det norsk?
1: Det er ikke norsk. Nei, ikke. Det er, men i Norge så dukker de opp på hopprenn.
2: Polsk? Nei, er det, å nei, det er, ja, det er polsk.
1: Polsk,
2: ja. Ja.
1: Det er polsk. Bra, Kim, du får det første poenget. Polsk. Hvilket språk er...
0: Du hører jo ikke det. Dette er italiener.
1: Det er italiener?
0: Ja, det hørte du.
1: Nei, er det sant?
2: Ja, det, ja, men det er helt riktig. Ja, det
0: er riktig.
1: Ja, det var imponerende, altså, Kim. Ja, det må jeg bare si. Her kommer tredje lyden, og hvilket språk er det Donald er på her? Nei.
2: Japansk.
1: Nei.
0: Hei, dag! Det var jo engelsk. Du sa jo hei, dag.
2: Du da. Nei. Er det spansk? Er det spansk?
0: Fransk?
1: No. No.
2: Er det finsk, da?
1: Nei, det er... du er veldig glad i språket, Geir.
2: Tysk.
1: Tysk er helt riktig. Tysk, da nå. Tysk. Hvilket språk er dette, da?
0: Det er fransk.
2: Nei, det er jo bare musik. Det er italiensk.
0: Nei, den har jo vært kinesisk.
1: Nei, du burde kjenne til det, Kim.
0: Portugisisk?
1: Ja! Det er helt riktig.
2: Dette var jo helt umulig.
1: Ja, men det er jo litt gøy, da. Det er kjempegøy. Og her er den siste.

0: Det er veldig nærme.
1: Dansk?
0: Nei, det er mye nærmere enn det.
2: Er det svensk?
0: Nei. Men da har vi igjen.
2: Er det norsk?
0: Ja.
2: Nei.
0: Jo, det er norsk.
1: Er det? Men hvorfor sier den ikke quack quack here and a quack quack there?
0: Nei, det må du jo nesten spørre Donald om også.
2: Nei, det var vrien.
0: Ja, det var vrien. Det er Kim som vinner. Og du, quack quack. Med Donald-quizen. Og du kan jo sånn, Geir.
2: Ja, jeg kan nesten Donald.
0: Kan Donald si Radio Norge?
2: Nei.
1: Det klarte han ikke.
2: Nei, jeg må øve meg.
1: Han kan bare si P4 han.
0: Dette er Radio Norge i hvert fall. God morgen.

0: The Heartbreakers 654. Og denne låten, hva heter den i Fredrikstad da?
1: Det er Steel Fallen.
0: Ja, det er Free Fallen.
1: Free Fallen er det. Steel Fallen er noe annet. Jeg glemte hva han het. Jeg leste jo ikke på skjermen her.
0: Nei, dette skal du vite.
1: Ja, ja, ja.
0: Det vi vet er at
1: men folk vet hva du snakker om, kan du si.
0: Det er i hvert fall en ting vi her i Morgenklubben vet. Det er at det er to sentrale ting som Kim klikker av. Og det er strømpriser da, selvfølgelig.
2: Og det kan jeg fader ikke være alene om.
0: Nei da, det gjør vi alle sammen. Og så er det vindmøller.
2: Ja, vindmøller
0: du har, ja, du, jeg vil ikke si at du har noen kjempepeiling, men du bare på generelt grunn er helt mot det. Nå vil altså statskraftsjefen hun vil ha mer vindkraft på land, og da blir det bråk, det er hun fullstendig klar over også. Hun ber landets innbyggere og kommunen ta på alvor og undersøke om de kan og vil etablere vindkraft i sin kommune.
2: Ja, men det er forskjell kan og vil. Ja. Fordi en ting er om man kan, en annen ting er om man vil. Og det er ganske mange som ikke vil ha vindmøller.
0: Ja, men det er jo sånn som er,
1: det er Fosen.
0: Ja,
1: altså der hvor det gikk utover regnstyr.
0: Ja, men det går alltid utover. Og det er noen sjeldne frosker eller,
1: ja, det er jo ikke rare
2: mennesker. Men hvis det er mennesker som bor der, så er det jo plagsomt.
0: Ja, hvis du skal det.
2: Ja, men det er det, og det er helseplaget. Det er mye greier som skjer hvis du skal bo rundt sånne vindmøller. Det vil man jo ikke. Det er ingen som har lyst til å få.
0: Men vi har da steder hvor det ikke bor folk.
2: Ja, det har man jo, men det er ikke alle steder det er. Ikke sant? Så det kommer på hvor du skal sette den opp.
0: Ja.
2: Men da blir det problemet med naturen, selvfølgelig. Men det er jo ikke det største problemet for meg. Det er ikke at jeg er redd for sjeldne frosker, for all del. Men det handler jo om at med vindkraft så er man jo helt avhengig av at det blåser, som gjør at kraften blir dyrere, ikke sant? Fordi du må ha balansekraft hele tiden. Så det er jo et aspekt av det. Det andre er jo hvorvidt det på en måte gagner Norge, eller om vi betaler så utenlandske på en måte investorer skal få de pengene. Det er jeg imot, ikke sant? Det er sånn skal vi ikke ha det. Men en fordel ved å bygge det på land er at man ikke trenger statlige subsidier, som er fint, for da slipper vi å gå inn at staten...
0: Ja, så der var du liksom med på dette her da?
2: Nei, jeg er jo ikke med på det. Jeg er jo ikke med på det hele tatt. Jeg mener at vi har nok kraft i Norge. Vi bare trenger ikke å sende det ut av landet.
0: Det er,
1: jeg mener hun burde satt opp noen bak Manglerud-senteret. Der blåser det altså bestandig. Når du står og venter på bussen her. Det blåser bestandig.
2: Det var fordi du står der og fiser.
0: Det er Radio Norge det vi hører på. Og hva tror jeg, vi skal ikke snakke om disse her vindkraftgreiene, for da blir jo Kim så grisegæren. Men en god skalddyrkraft. Det går fint.
2: Det er godt, det.
0: Ja, tomatkraft.
1: Men det er uten subsidier da.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Det er dritdyrt det nå.
0: John Lennon. Her er Woman til Kim.

0: Tina Turner i morgonklubben med Loven och Ko på Radio Norge. Hvis du bor i Bergen, Kim, så kommer du ikke til frisøren.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, det, altså, det følte ikke frem med mekling. Så det ser ut sånn som jeg har tolket disse nyhetene her i dag, så det altså frisørstreik i Bergen i dag med 165 frisører ved 43 salonger i Bergen som prøver det. Og det må jo være krise for, for... Hvorfor ser du så rart på meg?
2: Jeg skjønner ikke hva dere snakker om. Hva det?
1: Den ene hårløse.
0: Nei, men altså, det er jo damene i Bergen, ikke sant? Og de kommer til å, de klikker jo.
1: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor du peker på damene. Jeg føler at menn klipper seg jo hele tiden.
0: Nei.
1: Det er jo menn som klipper seg, går til frisøren hele tiden. Jo.
0: Menn klipper
1: dere
0: seg.
1: Dere går jo til frisøren hver tredje eller femte uke, jo.
2: Hvor ofte går du, Loven? Ja, nå har du jo litt sånn der popsveis ned i øya, men...
0: Ja, det er fra sommerens...
2: Så det er ikke så farlig.
0: 6-7 uker, se, nå er det sikkert ganske lang tid. Jeg må jo klippe meg liksom bare...
1: Men, du klipper deg oftere enn 6 hver 6-7 uker.
0: Men vet du at det tar så mye kortere enn tid? Altså, når...
1: Du har ikke snakket om hvor mye kortere tid det tar.
0: Du har drar jo ned til...
2: Porsgrunn.
0: Porsgrunn!
1: Ja, jeg drev en periode.
0: Og setter en hel dag.
1: Ja, men for at jeg sparte masse penger på det.
0: Ja.
1: Fordi det koster skjorta for en dame å gå til frisøren. Jeg betaler 4,500 kroner for å gå til frisøren, ja, for at jeg også skal farge det. Men jeg gjør det en gang i året, så de kan streike et år de nå. Det går fint det, ikke sant? Jeg trenger ikke den frisøren.
0: Nei, for det under korona så var det jo krise.
1: Men hadde ikke du fått frisør på et år, nei, så hadde jo du sett ut som Haaland gjorde før han klippet seg.
0: Nei, med hestehale?
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg ikke noe på. Nei, men det bruker så mye lenger tid.
2: En pasje kunne du ha hatt.
0: Det var snakk om sånn koronasveis, og det var, damene gikk jo, de satt jo gråt over håret sitt, og i det hele tatt, og så er det sånn shampoo, og så skal det helle øl i, så jeg nå, håret. Det er jo damer og hår, er jo en egen greie. De setter jo av en New York-tur, både i penger og tid, som det tar 6-7 timer å holde på med.
1: Ja, ja, og det er det ingen damer som har råd til å gjøre hver 4-5 uke, ikke
0: sant? Det virker jo sånn når det er en million frisører i Norge, da.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg tror det er verre for menn. Jeg tror det er verre for menn.
0: Nei, det er ikke verre for menn.
1: Jo, det tror jeg.
0: Nei.
1: Jo, altså med mindre du har sveis. Altså hvis du har sveis som da menn har, og selvfølgelig noen damer også har sveis.
0: Ja, de har praktisk sveis.
1: Ja, men da blir det jo problematisk når frisøren, eller du har lugg eller et eller annet sånt du må stusse på hele tiden da.
0: Ja.
1: En eller annen ting du må fikse, da er det jo problematisk. Men en dame med langt hår, det er ikke krise.
0: Gutta kan jo bare riste på håret og så ta et eller annet oppi, og så løpe av gårde. Damene skal jo sitte og ordne og styre. Det skal fønes og holde på, det skal de inn til frisøren.
1: Ja, men føne kan du gjøre hjemme.
0: Ja, men altså, nei.
1: Ja, mener du virkelig at det er verre for damen at frisøren
2: ja, det tror jeg. Mora mi hadde en venninne som gikk en gang i uka og la håret.
1: Ja.
0: Hva tror du? Åh, skal vi få hjelp, eller?
1: Ja. Hvem er det verst for at frisørene streiker? Hvis alle frisører i hele Norge hadde streiket nå, hvem hadde vært verst for, damene eller mennene?
0: Ja.
1: Ring inn 08282.
0: 08282. Det er hvis du ringer noen på dette, det synes jeg hadde vært
1: utrolig. Ja, eller bare hvor ofte klipper du deg?
0: Ja. Hvor ofte klipper du deg, ja. Det er, dette, og vi kan komme til bunns i det. Vi skal prøve å gi deg svaret på om hvor ofte mennene går og klipper seg. Og Kim bare finner på det,
1: tror jeg. Jeg er sikker på at menn
0: ringer allerede,
1: klipper seg.
0: Nå får du begynne å ta telefonen her, for nå, det er bra. 08282. Vi snakker om frisører. Dette blir spennende. God morgen.

0: Pointer Sisters og I'm So Excited i morgenklubben på en tirsdag 7.23.23.
1: 165 frisører skal ut i streik i Bergen. Hvem går det hardest utover? Er det
0: hardest?
1: Mennene?
0: Hardest?
2: Jeg skal ikke si mye gærent altså.
0: Nei, men hardest er altså
1: det er lov å le, for jeg ler av dere når dere sier feil også.
0: Ja.
1: Men er det damen eller er det mennene det går utover, hardest utover?
0: Ja, vi har med Birgitte fra Nannestad. God morgen til deg.
3: God morgen.
0: Ja, hva tenker du om det? Hvem er det går utover? Gutta eller jentene?
3: Det er, jeg er for Kim. Det er mennene.
1: Ja, det er mennene.
2: Hvor ofte går du til frisøren da, Birgitta?
3: Det er veldig sjeldent, kanskje en gang i halvåret, sånn som Kim. Så er strypen og etterveksten, og så er to, ja, vi har seks i husholdningen. Ja. To sønner og to døtre, og en mann. Mannen klipper jeg, og sønnene, de må til frisøren, ellers så blir det sånn der koronasveis, så det er ikke bra.
0: Ja, det er ikke bra. Hva så sveis har du da, Birgitte?
3: Jeg er langt hår, bruker striper ettervekst, tar det kanskje en gang i året, da gjerne i utlandet. Vi bodde noen år i Spania, så da går jeg til frisøren min i Spania.
0: Men ettervekst en gang i året, da ser du jo som grevling.
3: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men han striper sånn som jeg gjør. Jeg ser vel ikke ut som en grevling?
0: Nei.
3: Eller kanskje hver åttende måned, eller noe sånt.
0: Ja, okay.
1: Ja, det er akkurat samme som meg, Birgitta. Så vi trenger ikke frisør på åtte måneder,
0: vi. Ja, du er team, Kim, at det er verst for gutta, hvis det blir, og når det er frisørstreik. Ja.
3: Ja, det er helt klart. Men det er sånn som loven sier, det finnes jo sånne damer som går og legger håret, da.
0: Ja.
3: Det er hvis det finnes enda, jeg vet ikke.
0: Jeg legger håret i Frankrike. I Frankrike så er det fremdeles helt vanlig. Det heter et eller annet i Frankrike, så går du bare inn og så legger man det. Ikke teambestilling, bare går inn og så gjør man det. Føn og legg. Ja. Ha det bra, Birgitta. Ha det godt da. Ring oss du også, 08282.
2: 08282.

0: Dolly Parton i morgenklubben på Radio Norge. Nå over til dagens topp 10-liste.
1: Claudia Schiffer, den fantastiske supermodellen, ja, har bursdag i dag.
0: Oh, ja.
1: Ja, 56 år gammel.
0: Blir voksen?
1: Ja, klarer seg bra. Ser ikke så gæren ut. Og har gjort veldig mye fine modelloppdrag. Men vi har altså nå topp 10 tegn på at du er en dårlig supermodell.
2: Dårlig?
1: En dårlig en, ja.
0: Ok. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er dårlig supermodell. Plass nummer 10.
1: Du er for lav til å kjøre radiobilene på Tusenfryd.
0: Nei, men
1: jeg må jo under sånn stokk, vet du.
0: Ja, men
1: du skal jo være langbeint og...
0: Plass nummer 9.
1: Du er avhengig av at noen sier cheese for at du skal posere.
0: Ja.
1: Så, ost, da blir du glad, vet du.
0: Så armen i siden og så pose der, ja. Tegn på at du er dårlig supermodell. Plass nummer 8.
1: McDonald's er favorittrestauranten din.
0: Plass nummer 7.
1: Du får flest oppdrag fra blåkleder.
0: Å ja, altså
1: arbeidsslagstøvler.
0: Da er du dårlig supermodell, ja. Plass nummer 6.
1: Du brukes bare til førbildene. Altså sånn før og etterbildene.
0: Før etter, ja.
1: Ja. Bare,
0: bare førbildene.
1: Bare før.
0: Ja, da er du dårlig supermodell. Plass nummer 5.
1: Du har ikke fått flere jobber siden det kom på krav om at bildene skulle merkes med retusjert.
0: Ja. Nei. Plass nummer 4 da.
1: Du har aldri vært i Milano.
0: Aldri vært i Milano?
1: Nei.
0: Ja, da er du ikke supermodell.
1: Nei.
0: Plass nummer 3.
1: Du tror catwalk er en tur med katta.
0: Mjau, mjau, mjau. Plass nummer 2.
1: Du har litt for mange skjønnhetsflekker.
0: Ja, det skal bare være én.
1: En sånn en på siden der.
0: Ja.
1: Men ellers får du bare reklame for lumper.
0: Nei, vet du, jeg, nå må du gi deg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, tegn på at du er dårlig supermodell. Her er plass nummer 1.
1: Du har vunnet Geir Skau look-alike-konkurransen. Og du er dame!
0: Og du er dame, ja.
1: Ja,
0: da er du dårlig supermodell. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen, tegn på at du er supermodell. Og det er i forbindelse med...
1: Dårlig supermodell.
0: Det, jeg mener dårlig.
1: Dårlig supermodell, loven. Dette er veldig, veldig... Her må vi holde to ganger.

0: Morgenklubben på Radio Norge, sånn er Twain på en tirsdag.
1: The Dalton, The Daltons i Wurzburg, du som er god i nederlandsk.
0: Ja.
1: Wurzhuisen. Wurzhuisen.
0: Ah, Wurzhuisen.
1: Wurzhuisen. Ja, ja, det er altså en restaurant da i Nederland.
0: Ja.
1: Robert Jan den Veen, ja, som er kokken der, han serverer deg The Golden Boy.
0: Ja, det var det du snakket om.
1: Ja, det er en hamburger. Den er i Guinness rekordbok for, som verdens dyreste, 5000 euro.
0: 5000 euro?
1: Med dagens kurs cirka 58.000 kroner.
2: Ja, hva er det den da?
0: Nei, men i alt
1: ja, der er det Wagyu A5-biff, beluga kaviar, kongekrabbe, hvit trøffel, safran og dekket med spiselig bladgull.
0: Ja, men 58.000?
1: 58.000.
2: Det får ikke jeg til å stemme uansett.
0: Nei.
2: For at du har en burger Wagyu, det har man, det er dyrt, men man har jo råd til det.
0: Ja, si
2: det. Hvor mye kongekrabbe er det på denne? Det er ikke så, altså det nekter jeg, tror. Ja. Da er det det gullet, da.
0: Ja, det er gullet, ja.
2: Da er det drit i det gullet, da.
0: Ja, det er det du må gjøre.
1: Det du kan si til kjøkkenet at du har bladgullintoleranse.
2: Ja,
1: sånn at du
2: bladgullallergi.
1: Går an å droppe det gullet, for jeg har bladgullallergi.
0: Drit i det, det er jo akkurat det du gjør, for det skal jo ut igjen, det gullet, for det er jo spiselig bladgull.
2: Jo, men hva skal, det er jo helt det smaker jo ikke noe.
0: Ja, dette synes jeg også er tullet.
2: Fordi den burgeren høres jo helt fantastisk ut. Altså, man har jo spist burgere med kaviar på og alt mulig rart før, Wagyu-burgere. Dette her er jo en fantastisk burger, men hvis du hadde droppet det gullet, så hadde den jo kostet en brøkdel av prisen.
1: Ja, altså, ja, den kostet mindre i hvert fall.
0: Men hvis du beskrev den hamburgeren da, sånn som den var der nå, og du skulle på et bestemt sted, og et fint sted å glede deg, den burgeren var da verdensberømt, hvor mye hadde du vært villig til å betale for den?
2: Jeg kunne fort betalt 600-700 kroner for den.
0: Ja, det tenker jeg også.
1: Da får du bare tannpirkeren som står tvers igjennom der, tror jeg.
0: Ja, ja, på den sleikene, der så, ja, den originalen,
1: der
0: ja.
1: Igjennom,
0: ja. Ja. Men jeg husker oppe på, det var oppe i Hemsedal, så oppe Skigarden der, så hadde de en liten periode en burger som kostet 1000 kroner. Jeg synes jo det er ganske drøyt, sånn i
2: Skibakken. Ja, men det kommer på hva som er i den.
0: Ja,

0: Det høres sånn, fordi burger er sånn, det er en burger, men, nei, men det er ikke bare en burger.
1: Nei, det er det ikke, for da de brukte to dager på å lagre, ja, ja. Og så, ikke sant, da, alt sammen. Da, og der, hvis det er et håndverk og en historie, så kjøper du den historien.
0: Nei, jeg kjøper ikke historien, jeg kjøper råvarene. Ja. Jeg driter historien, jeg tar ikke 1000 kroner for en historie. Laget,
1: ja, ja.
2: Men 116 000 for to stykker da, og så skal du ha noe å drikke til. Ja. Men tror du det er gratis kaffe når du er ferdig da?
1: Eller at du ikke orker at du tar med resten hjem?
0: Ja, ja. Det er dessertbuffet og gratis kaffe.
2: Men jeg lurer på, etter at du har gjort opp regningen der, hvor lang tid bruker du på å spise en burger? Hvis du drøyer, så bruker du 20 minutter da.
0: Ja, men den der bruker du litt tid på.
1: Ja, men det blir jo kaldt, da blir det jo kaldt da.
0: Ja, men du bruker litt tid på alle de smakene der samtidig altså.
1: Ja, ja. Men nå tok vi bildet opp. Det er den der, Remi, ikke sant? Ja, ja. Da har vi bildet den. Den ser ut som en, bare en ganske stor burger. Det ser som...
0: Ja, men du ser tydelig at det er godt kjøtt. Du ser kongekrabben som ligger over der. Ja, du ser, men altså, det ser
1: ikke
0: bra.
1: Til 58 000.
2: Ja, det er ikke spart på
1: noe. Nei.
2: Er det bladgull både opp og nede der på brød?
0: Ja.
1: Ja. Men nå, til og med jeg måtte være han som gikk nå. Kim, du tar helt av her. Altså, jeg synes det er galskap.
0: Jeg tror jeg fikk veldig lyst på burger, jeg da.
2: Ja,
1: ja. God frokost til alle som tar seg knekkebrød som koster par kroner. Ja. Det er kanskje litt mer
2: fornuftig. Du tar lån penger og kjøper deg burger.
1: Ja, ta lån. Dette er Radio Norge. God frokost.

0: Bee Gees, You Win Again, morgenklubben på Radio Norge.
1: Jeg har flyttet til nytt hus, ja. Og der du ikke så mye møbler enda. Ikke sant? Og I trapperommet opp til andre etasje, så det veldig ekko. Altså det mye akustikk, for det mangler ting, ikke sant? Så jeg planla jo I går at jeg skulle kjøpe et stort lerret på Søstrene Grene. Det største de har.
0: Det største kunst...
1: Nei, det et blankt lerret som du kan male på da. Så du kan male selv. Men det jeg tenkte var at jeg skulle da rett og slett bare feste teppet på det lærte, stiftet det fast sånn at jeg får noe sånn, noe som tar lyd I trappegangen.
2: Kunne du ikke stifte av teppet rett på veggen da?
1: Nei, jeg vil jo ha det på et bilde, så det blir et bilde da. Okay. Du skjønner hva jeg mener?
0: Ja, sånn noenlunde. Ja, det skal ikke være vanskelig vi altså.
1: Nei. Så jeg tar med meg Stella I går, og vi har de planene, datteren min på 8, og vi drar på Søstrene Grene I Asker, og får med oss det lærte, tenker ikke mer over det. Kommer til bilen, og så skjønner jeg at jeg får ikke plass.
0: Nei, det så jeg for meg med en gang, det hadde
1: Gjorde
0: jeg tenkt. Ja.
1: Ja, men altså, jeg valset rundt, jeg bar det gigantisk lærte, som 1,20-1,50 stort, gigantisk, bærer det til bilen, og så tenkte jeg sånn, nei fader, jeg har ikke tenkt at jeg skal
0: bli så oppgitt, altså. Jeg orker ikke å høre. Hvor det mulig?
1: Så vi blir stående der, da. Og så sånn, hva gjør vi nå? Jeg bare, jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal løse det. Nei, det ender med at jeg må gå tilbake til butikken og si sånn, du, jeg fikk ikke plass I bilen, jeg. Det greit om det bare står her litt til? For jeg må finne en bil, og bare sånn, ja, men vi stenger klokken 6. Ja, dere stenger klokka.
2: Det det er jo en av de to søstrene Grene. Det
0: De snakker jo dansk, ja.
1: Så nå står det der med navnet mitt på, så må jeg finne en eller annen løsning da, på å få det med meg hjem I dag.
0: Men altså, det ikke noe konsekvensutredning I hodet ditt I det hele tatt?
1: Jeg skjønner ikke hvordan det gikk an. Jeg har flyttet så mye med den lille drittbilen min, den Nissan Leafen. Jeg har hatt med meg stoler og bord.
0: Skal du flytte? Da Nissan Leaf din.
2: Det det de anbefaler.
1: Jeg tenkte ikke I min... Altså, det var ikke I nærheten, det var ikke på radar I det hele tatt.
0: Men tilbake til der som Geir og jeg var I starten, hvorfor ikke ta dette teppet rett på veggen? For det kan du jo rulle sammen.
1: Ja, men vil ikke ha det på veggen, må du henge det fast I noe sånn at det blir
0: en
1: pen...
0: Ja, men det bare wing.
1: Det mye pent jeg får strammet det rundt og stiftet det bak sånn at det henger på et fysisk bilde.
0: Ja, men da kan du ta en sånn...
2: Da hadde jeg lavet deg ramme I noen lekter, jeg også...
1: Ja, for det skal du ha meg til å gjøre, lage rammer med lekter, jeg skjønner ikke hvor jeg skal
0: starte. Ja, men du har jo fått en sånn der... Har ikke du fått tak I en sånn der snill mann på mitt anbud, eller hva det heter?
1: Jo, jeg kan ringe han til hva som helst, men nå hadde jeg jo en plan, det jo ikke så dumt.
0: Nei, men det skal jo inn I en bil. Nissan Leaf Du får jo ikke svær veggmaleri inn I en Nissan Leaf.
1: Nei, men nå kommer Helle og møter
0: Du får ingenting inn I en Nissan Leaf.
1: Men jeg har gode venner, så nå kommer det en venninne og møter meg I Aske I sentrum.
0: Hva slags bil hun da?
1: Hun har henger,
0: ja.
2: Du setter hele Asker og Nærsnes på huet for å kjøre lærrett.
0: Vet du, du tar så mye. Du tar energi.
1: Jeg gir også litt da.
0: Jo da, men det går opp I opp. Geir helt utslitt hver dag. Vi må ha tillegg her.
2: Ja, vi får det nå.
0: Ja, vi får Kim-tillegg.
2: Har du ikke fått den mailen?
0: Det Radio Norge.

0: Piser. Piece of love. Piser Petera. Dyslexi. Ja, ja, ja. Nei, det var morsomt. Det en annen ting som dukker opp i dag, som vi ikke har snakket så mye om. 25 år siden dere kronprins Haakon gifter seg med Mette Marit Tjessem Høiby,
1: ja.
0: Oslo Domkirke. Det er 25 år siden. Hva blir det?
1: Sølvbryllup.
0: Det er sølvbryllup,
1: ja. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke hvordan feiringen blir der. Nå er det jo litt sykehusgreier, og hun er vel ikke så pigg, og sønnen sitter med fotlenk, og det blir litt...
0: Det blir ikke den store feiringen.
1: Det blir
0: litt
1: sånn dempet feiring der,
2: vel? Det er ikke alle som kan komme.
0: Nei, det er ikke...
1: Hvis de tar det på, nei, men hvis de tar det der ute, nei. Så får jo i hvert fall Marius vært med da.
2: Ja, det får han.
0: Ja. God bedring til kongen vår, selvfølgelig, og gratulerer med kronprins Haakon og Mette Marit med sølvbryllup i dag.

0: Giljotiner i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal det ikke klippes.
1: 165 frisører skal ut i streik i Bergen. Hvem går det hardest utover? Er det
0: hardest?
1: Mennene?
0: Hardest? Torleif fra Bergen, god morgen til deg.
2: God morgen.
3: Er du fin på håret i dag?
2: Ja da, jeg er fin på håret. Jeg klipper meg selv.
0: Du klipper deg selv?
2: 6 millimeter rundt ørene, 6 millimeter i nakken, og så bruker jeg 18-22 på hodet på toppen.
0: Oi, det høres ut som du er veldig.
3: Det høres ut som du er frisør.
1: Det imponerer da.
0: Hvem tror du det er verst for, damene eller gutta, når det blir streik?
2: Jeg tror det er verst for damene.
0: Ja, er det verst for damene når det blir streik i frisørbransjen?
4: Ja,
1: definitivt
4: ikke.
1: Nei, ikke
4: nei. Det er verst for alle de som har sveis, og alle vet at de som har sveis er flest sveis er menn.
5: Jeg er på team. Det er mennene.
1: Ja, det er mennene.
3: Hvor ofte går du til frisøren, Birgitta?
5: Det er veldig sjeldent. Kanskje en gang i halvåret, sånn som Kim.
0: Hva så sveis har du da, Birgitta?
5: Jeg er langt hår og bruker striper ettervekst. Tar det kanskje en gang i året.
0: Men ettervekst en gang i året, da ser du jo som grevling.
5: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei. Man striper sånn som jeg gjør. Jeg ser vel ikke ut som en grevling?
0: Nei, det er ikke.
6: God morgen.
0: God morgen.
1: Good morning, Hamar.
0: Ja.
6: Morgen.
0: Så hyggelig. Ja, hvem er det går mest utover når det blir frisørstreik, gutta eller jentene?
6: Først og fremst gutta, og så til syvende og sist damene. For at hvis en mannfolk som nærmer seg 40, ja, eller har bikket 40, så vet jo alle det at det vokser jo hår absolutt alle steder det ikke skal vokse. Det er ørig, det er nasen, det er inngjøret, det er overalt.
0: Du er team Kim på dette
1: team
0: her, altså.
1: Ja. Men se for hva vi i morgenklubben har begynt med. Vi har begynt å vokse nesehårene.
6: Det vil jeg ikke anbefale min verste fiende en gang, for jeg har vokst bryst en gang, og det gjør jeg aldri.
1: Ja, men det er mye vondere det, tror jeg, enn å vokse nesa.
0: Ja.
6: Prøv å vokse balla, du.
0: Ja,
1: har du gjort det?
6: Nei, jeg har ikke tenkt det.
0: Det er bra du bjuder på, Stefan. Det er veldig bra. Det er ingen på Hamer som vokser med alle. Nei. Det er bra.

0: samfunn. Og vi veldig opptatt av hvordan folk oppfatter oss. Og det jo en ting som helt sikkert, og det at frisyren, det ofte dagens mest synlige beslutning. Og det klart at nervøsiteten høy, og sinnet står i kok i Bergen, der det muligens blir til at 165 frisører blir tatt ut i streik. Dette ble behandlet med stor dybde i morgenklubben med Loven og Co. nå i morges.
1: 165 frisører skal ut i streik i Bergen. Hvem ja. Går det hardest utover? Er det
2: hardest?
1: Mennene?
2: Hardest? Torleif fra Bergen, god morgen til deg.
3: God morgen.
4: Er du fin på håret i dag?
3: Ja da, jeg fin på håret. Jeg klipper meg selv.
2: Du klipper deg selv?
3: 6 mm rundt ørene, 6 mm nokken, og så bruker jeg 18-22 på hodet på toppen.
2: Oi, det høres ut som du er veldig.
4: Det høres ut som du er frisør.
1: Det imponerer da.
2: Hvem tror du det verst for, damene eller gutta, når det blir streik?
3: Jeg tror det verst for damene.
2: Ja, det verst for damene når det blir streik i frisørbransjen?
5: Ja, definitivt ikke.
1: Oh.
5: Det er verst for alle de som har sveis, og alle vet at de som har sveis er flest sveiste menn.
6: Jeg for team. Det mennene.
1: Ja, det er mennene.
4: Hvor ofte går du til frisøren da, Birgitta?
6: Det veldig sjelden, kanskje en gang i halvåret, sånn som Kim.
2: Hva så sveis har du da, Birgitta?
6: Jeg har langt hår, bruker striper ettervekst, tar det kanskje en gang i året.
2: Oh, men ettervekst en gang i året, da ser du jo ut som grevling.
6: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Nei.
1: Striper er sånn som jeg gjør, jeg ser vel ikke ut som en grevling?
2: Nei.
7: God morgen.
1: Good morning, Hamar.
2: Ja.
7: Morgen.
2: Så hyggelig. Ja, hvem er det går mest utover når det blir frisøst? Det ikke gutta eller jentene?
7: Først og fremst gutta, og så til syvende og sist damene. For at hvis en mannfolk som nærmer seg 40... Ja. Eller har bikket 40, så vet jo alle det at det vokser jo hår absolutt alle steder det ikke skal vokse. Det er ører, det er nasen, det er inni øra, det er overalt.
2: Det er det, du har team Kim på dette
1: team,
2: her altså.
1: Ja. Men Stefan, vet du hva vi i morgenklubben har begynt med? Vi har begynt å vokse nesehårene.
7: Det vil jeg ikke anbefale min verste fiende en gang, for jeg har vokst bryst en gang, og det gjør jeg aldri igjen.
1: Ja, men det er mye vondere det, tror jeg, enn å vokse nesa.
2: Ja.
7: Prøv å vokse balla, du.
2: Ja,
1: har du gjort det?
7: Nei, jeg har ikke tenkt det.
2: Det er bra du bjuder på, Stefan. Det er veldig bra. Det er ingen på Hamer som vokser med alle. Nei. Det er bra.
0: Som vanlig svært innsiktsfullt fra mine kolleger i morgenklubben med Loven og Co. i morges. Mulig frisørstreik. Og hva med dette med å vokse ballene? Jeg vet ikke helt hvordan det kom inn. Men det er jo relatert til hår, da. Jeg tenker jo det da, at

Red Red Wine med UB40. UB40, som man sier når man litt oppi året. Jeg heter Andreas. Som du hører så jeg litt sånn tett i stemmen i dag. Tett i huet jeg stort sett alltid. Og var borte i går. Og grunnen til det altså... Jeg litt pjusk. Jeg vet, alle menn akkurat nå sitter og tenker sitt. Og jeg tenker, takk for alle bønner og omtanke. Ingen blomster til hjemme, er det snille. Og takk for at dere står sammen med i denne vanskelige, vanskelige tiden. Kvinner har tross alt bare barnefødsler og det der månedlige. Vi menn har altså innimellom at vi blir pjusk. Men dette skal gå bra. Jeg tapper. Så stå den av og holde på helt fram til klokken 10 i kveld. Nei, ikke noe applaus. Nei, takk.

0: Cover Me med Bruce Springsteen.
1: Dette er Rad Norge, jeg heter Andreas Verne. Jeg var borte i går, jeg var syk borte fra jobben. Det tror jeg har vært kanskje en gang siden jeg begynte her. Så for meg så er det et litt sånn happening. Men det jeg oppdaget var, jeg var ikke alene om det. I USA så er 24. august den dagen hvor flest mennesker ringer inn syke på jobben. Så jeg vet ikke hva det er med den datoen, men jeg lover, det var ikke fake. Det var ikke sånn tullesykdom. Jeg prøvde å finne ut om nordmenn er borte. Og det finnes ikke noen dato for I fjor, men I 2023 så var fredag 15. desember. Den dagen flest mennesker ringte inn og sa de var syke. Dette Rad Norge, nå skal vi til Sandra. Dette Maria Magdalena.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Skal vi til Topp 1000-arkivet og finne fram Bullet Me med September Wen, og i spissen for September Wen, Morten Abel. Det du kanskje ikke visste om denne karen som de fleste forbinder med Stavanger, at han har vokst opp i Bodø og har heia på Bodø-Glimt hele livet.
2: Født og oppvokst i Bodø, og før musikken tok meg så var jo en fotballgal entusiast, og vi gikk jo på disse kampene da, med Bodø-Glimt i den tiden de brukte han til en sånn tannbørste som logo. En svær, sånn gul tannbørste.
1: Det husker jeg ikke.
2: Nei, da ser du, her må du bare inn i historien og søke litt grann. Bodø Glimt, superlag, det det beste vi har i dag. Hei! Og da satt jeg da og var veldig ung, barn. Og jeg husker jeg hadde sånn enmannstelt, for det var jo så kaldt da. Og fikk sitte sammen med den supportergjengen da. Og det var helt magisk. Og det var så intenst, og det var så... De sang så vakkert. Dette har gjort veldig inntrykk på meg som en liten gutt. At jeg fikk liksom være med og sitte med de da. Det var jo noe av det største du kunne gjøre. Men allerede da så var det en fantastisk supporterklubb for Bodø-Glimt.
1: Sa Morten Abel, og så får vi se da. Vi et par timer unna og vite om Bodø-Glimt tar videre i Champions League eller ikke. En nylig utgangspunkt, i hvert fall før kveldens kamp.

0: oppdage hvorfor.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Radio

0: Sky Full of Stars med Coldplay. Dette er Radio Norge. Det er her hos oss du hører Morgenklubben med Loven og Co. hver eneste morgen. Allerede før klokka seks er jeg på plass. Og hver morgen så har de en topp 10-liste. Og lista i dag, det var topp 10 tegn på at du er dårlig supermodell. Vi skal høre på toppen av lista fra plass nummer 3.
1: Du tror catwalk er en tur med katta?
2: Njam, njam, njam. Plass nummer 2.
1: Du har litt for mange skjønnhetsflekker.
2: Ja, det skal bare være én.
1: En sånn en på siden der. Ja. Men ellers så får vi bare reklame for lumper.
2: Nei, vet du, jeg, nå må du gi deg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, tegn på at du er dårlig supermodell. Her er plass nummer 1.
1: Du har vunnet Geir Skau look-alike-konkurransen. Og du er dame!
2: Og du er dame, ja. Da er du dårlig supermodell.
0: Det var topp 10-listen fra i dag, og hele gjengen er på plass igjen i morgen allerede før klokka 6:05:59.

Driving Up My Mind Set On You med George Harrison. Dette er Rad Norge, og i helgene her også så har vi en quiz. En lett blanding quiz som heter Heisen. Da kan du få med deg en skattefri tusenlapp hvis du er best. Det er bare å melde seg på, og det kan du godt gjøre med en gang. Send en tekstmelding som starter med ordet Heisen. Så skriver du hva du heter og sender den meldingen til 2033. Og hvis det ringer fra 08282, så er det bare meg som lurer på om du har lyst til å være med og snakke litt og sånn. Så ta telefonen da, og send en melding og meld deg på, gjerne med en gang. Heisen og navnet ditt til 2033.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. Nå er det quiz-tid hos oss, og på den dagen for 26 år siden så døde altså en Donald-tegner som het Carl Barks, som skapte så mye, mye, mye i dette universet da. Så det er jo sånn at vi skal høre Donald på ulike språk. Og hvilket språk er det vi hører? Det er bare om å rope ut og ha det gøy her.
3: Ok.
2: Er det greit?
3: Ja.
2: Hvilket språk er det? Og da kjører vi i gang. Så her kommer første lyden, og hvilket språk er Donald på her?
4: Det er fransk.
2: No.
3: Italiensk.
2: Det er ikke det.
3: Ikke italiensk heller?
2: Nei.
3: Er det norsk?
2: Det er ikke norsk.
4: Nei.
2: Det er, men i Norge så dukker de opp på hopprenn.
4: Det er polsk.
2: Det er polsk. Bra, Kim. Du får det første poenget. Polsk. Hvilket språk er
3: dette? Du hører jo ikke det. Dette er italiener.
2: Det er italiener?
3: Ja, det hørte du.
2: Nei, er det sant?
4: Ja, det, ja, men det er helt riktig. Det er sånn snakker
3: du jo til vanlig. Nei,
2: ja, det var imponerende, altså, Kim. Ja, det må jeg bare si. Her kommer tredje lyden, og hvilket språk er det Donald er på her?
3: Engelsk.
2: Nei.
4: Japansk.
2: Nei.
5: Hei, dag!
3: Det var jo engelsk. Du sa jo hei, dag.
4: Kanskje jeg skal blå fra Gula. Er det spansk? Er det spansk?
3: Fransk?
2: Nå. No.
4: Er det finsk, da?
2: Nei, det er... du er veldig glad i språket, Geir.
4: Tysk!
2: Tysk er helt riktig. Tysk, da nå. Tysk! Hvilket språk er dette, da?
3: Det er fransk.
4: Nei, det er bare musik. Det er italiensk.
3: Nei, den har jo vært kinesisk.
2: Nei, du burde kjenne til det, Kim.
3: Portugisisk?
2: Ja! Det er helt riktig.
4: Dette var jo helt umulig.
2: Ja, men det er jo litt gøy da. Det er kjempegøy. Og her er den siste.

0: Står og spyr.
1: Det er veldig nærme.
2: Dansk?
1: Nei, det er mye nærmere enn det.
0: Er det svensk?
1: Nei, men da har vi igjen.
0: Er det norsk?
1: Ja.
0: Nei.
1: Jo, det er norsk.
2: Er det, men hvorfor ser den ikke quack quack here and quack quack there?
1: Nei, det må du jo nesten spørre Donald om også.
0: Ja, det var vrien.
1: Ja, det var vrien. Det er Kim som vinner. Quack quack. Med Donald-quizen. Og du kan jo sånn, Geir.
0: Ja, jeg kan nesten
1: Donald-spill. Kan Donald si Radio Norge?
0: Nei.
2: Det klarte han ikke.
0: Nei, jeg må øve meg. Jeg kan
2: han kan bare si P4, han.
1: Dette er Radio Norge, i hvert fall. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Det er i hvert fall en ting vi her i Morgenklubben vet. Det er at det er to sentrale ting som Kim klikker av. Og det er strømpriser,
3: selvfølgelig. Og det kan jeg fader ikke være alene om.
2: Nei, da, det gjør vi alle sammen. Og så er det vindmøller.
3: Det er vindmøller,
2: ja. Du har, ja, du, jeg vil ikke si at du har noen kjempepeiling, men du bare på generelt grunnlag er helt mot det. Nå vil altså statskraftsjefen, hun vil ha mer vindkraft på land, og da blir det bråk, det er hun fullstendig klar over også. Hun ber landets innbyggere og kommunen ta på alvor å undersøke om de kan og vil etablere vindkraft i sin kommune.
3: Ja, men det er forskjell kan og vil. Ja. Fordi en ting er om man kan, en annen ting er om man vil. Og det er ganske mange som ikke vil ha vindmøller.
2: Ja, men det er jo sånn som er,
4: det er Fosen.
2: Ja,
4: altså der hvor det gikk utover regnstyr.
2: Ja, men det går alltid utover, og det er noe sjeldne frosker. Eller
4: ja, det er jo ikke rare mennesker.
3: Ja, men hvis det er mennesker som bor der, så er det jo plagsomt.
2: Ja, hvis du skal det.
3: Ja, men det er det, og det er helseplaget. Det er mye greier som skjer hvis du skal bo rundt sånne vindmøller. Det vil man jo ikke. Det er ingen som har lyst til å få...
2: Men vi har da steder hvor det ikke bor folk.
3: Ja, det har man jo, men det er jo ikke alle steder det er. Ikke sant? Så det kommer på hvor du skal sette den opp.
2: Ja.
3: Men da blir det problemet med naturen, selvfølgelig. Men det er jo ikke det største problemet for meg. Det er ikke at jeg er redd for sjeldne frosker, for all del. Men det handler jo om at med vindkraft så er man jo helt avhengig av at det blåser, som gjør at kraften blir dyrere, ikke sant? Fordi du må ha balansekraft hele tiden. Så det er jo et aspekt av det. Det andre er jo hvorvidt det på en måte ganger Norge, eller om vi betaler så utenlandske på en måte investorer skal få de pengene. Det er jeg imot, ikke sant? Det er sånn skal vi ikke ha det. Men en fordel ved å bygge det på land er at man ikke trenger statlige subsidier, som er fint, for da slipper vi å gå inn at staten
2: må inn med våre. Så der var du liksom med på dette her da?
3: Nei, jeg er jo ikke med på det. Jeg er jo ikke med på det hele tatt. Jeg mener at vi har nok kraft i Norge, vi bare trenger ikke å sende det ut av landet.
2: Det,
4: jeg mener hun burde satt opp noen bak Manglerud-senteret. Der blåser det altså bestandig når du står og venter på bussen her. Det blåser bestandig.
3: Det var fordi du står der og fiser.
2: Det er Radio Norge det vi hører på, og hva, tror jeg, vi skal ikke snakke om disse her vindkraftgreiene, for da blir jo Kim så krisegæren, men en god skalddyrkraft. Det går fint.
3: Det er godt, det.
2: Ja, ja. Tomatkraft.
4: Men det er uten subsidier, da.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Vi har dritert det nå.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi snakker om streiken blant frisører, og jeg mener at damene er mye mer problematisk at frisørene streiker for damene enn for mennene. Og så har vi bedt om hjelp da. Torleif fra Bergen, god morgen til deg.
3: God morgen.
4: Er du fin på håret i dag?
3: Ja da, jeg fin på håret. Jeg klipper meg selv.
2: Du klipper deg selv?
4: Hvordan blir det? Ja da.
5: Hvordan gjør du det?
3: Jeg kjøpte en vanlig hårklippemaskin, så graderer jeg det.
4: Du, altså, graderer? Altså, du kan som se hvordan ser du her, blir det hockeysveis? Hvordan blir det senest ut baka? Du får jo ikke sett det.
3: Jo da, nei, det sett og sett. Jeg, du føler det frem, jeg legger håren midt på kronen bak, og så bare barberer jeg med 6 millimeter.
4: Ja,
2: du, så var det 6 millimeter? Jeg,
3: ja. 6 millimeter rundt ørene, 6 millimeter nokken, og så bruker jeg 18-22 på hodet på toppen.
2: Oi, det høres ut som du er veldig.
4: Det høres ut som du er friser.
5: Det er imponerende.
2: Ja, det var skikkelig
5: imponerende. Ja, da er det ikke krise for deg da, når frisørene nå streiker i Bergen.
3: Og, nei da, og klipper min sønn, jo, jeg, og nå vil min datter at jeg skal klippe henne litt. Grann.
2: Ja, ja, nabolaget.
3: Ja da, nei, altså, hvis jeg ikke passer den, så blir jeg tatt som streikebryt.
2: Ja, ja, ok, ja, ikke sant. Hvem tror du det er verst for, damene eller gutta, når det blir streik?
3: Jeg tror det er verst for damene.
2: Ja, ikke sant?
5: Det er det.
2: Ja, ja.
5: Det er mye oftere.
3: Det er avanserte frisyrer, så det er litt vanskeligere for en dame å klippe seg selv på den måten som dere vil ha.
2: Vi skal høre med en dame her, Torleif, tusen takk skal du ha. Monica fra Bodø, god morgen til deg.
6: God morgen!
2: Ja, er det verst for damene når det blir streik i frisørbransjen?
6: Ja, definitivt ikke.
5: Oh.
6: Det er verst for alle de som har sveis, og alle vet at de som har sveis er flest sveis, det er menn.
2: Det er menn,
5: ja. Ja, jeg er så enig. Men du, først har vi en fra Bodø. Hva tenker du om kampen i kveld
2: da? Nei, men gi dem det da!
6: Åh, det er bortimot alle husstandene er klar.
2: Ja, alle husstandene er klar, ja. Med korte, praktiske sveiser på damene.
6: Ja, de lange, gode, veldig, veldig dyre sveisene til damene som ikke går så veldig ofte til frisør.
2: Ja, ja, ja. Tusen takk, Monica. Ha det. Monja, mener jeg. Du heter Monja. Unnskyld, jeg så blingsa her. Var ikke meningen. Så hyggelig, det er bare å fortsette å ringe oss. Hvem er det verst for, gutta eller damene, når det gjelder at det blir frisørstreik? Ring oss 08282.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
14: Ja, jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du?
18: Ja?
17: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
18: Hæ? Hva mener du?
17: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
18: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
17: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
18: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
17: Ja!
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
16: Savanna med sett.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: 165 frisører skal ut I streik I Bergen. Hvem ja. Går det hardest utover? Det
2: hardest?
1: Mennene? Hardest?
3: Jeg skal ikke si mye gærent, altså.
2: Nei, men hardest, hardest altså...
1: Det lov å le, for jeg ler av dere når dere sier feil også.
2: Ja, ja, ja.
1: Men
2: ja, ja.
1: Det damene, eller det mennene det går utover, hardest utover?
2: Ja, vi har med Birgitte fra Nannestad. God morgen til deg.
4: God morgen, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen. Ja, hva tenker du om det? Hvem det går utover? Gutta eller jentene?
4: Det jeg for team. Det mennene.
1: Ja, det mennene.
3: Hvor ofte går du til frisøren da, Birgitta?
4: Det veldig sjeldent. Kanskje en gang I halvåret, sånn som Kim. Så ja, frisøren og etterveksten. Og så to, ja, vi har seks I husholdningen. Ja. To sønner og to døtre og en mann. Mannen klipper jeg, og sønnene de må til frisøren, ellers så blir det sånn der koronasveis, så det ikke bra.
2: Ja, det ikke bra. Hva så sveis har du da, Birgitte?
4: Jeg langt hår, bruker striper ettervekst, tar det kanskje en gang I året, da gjerne I utlandet. Vi bodde noen år I Spania, så da går jeg til frisøren min I Spania.
2: Men ettervekst en gang I året da, ser du jo som grevling.
4: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Nei.
1: Men han striper sånn som jeg gjør. Jeg ser vel ikke ut som en grevling?
2: Nei.
4: Eller kanskje hver åttende måned, eller noe sånt.
2: Ja, okay.
1: Ja, det akkurat samme som meg, Birgitta. Så vi trenger ikke frisør på åtte måneder, tror jeg.
2: Ja, du team, Kim, at det verst for gutta, hvis det blir, og når det frisørstreik. Ja, ja.
4: Ja, det helt klart. Men det sånn som loven sier, det finnes jo sånne damer som går og legger håret, da.
2: Ja, ja.
4: Det hvis det finnes enda,
2: ikke. Legger håret I Frankrike. Ikke så det fremdeles helt vanlig. Det heter et eller annet I Frankrike, så går du bare inn og så legger man det. Ikke teambestilling, bare går inn og så gjør man det. Føn og legg. Ja, ja. Ha det bra, Birgitta. Ha det godt.
4: Ha det.
2: Ring oss du også, 08282.
3: 08282.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om frisørstreik i Bergensområdet. Generelt da, hvem det er verst for når det blir streik. Er det damene eller er det gutta? Kim mener at det er gutta.
3: Og du mener at det er damene?
2: Ja, fordi,
3: men hva mener folket?
2: Ja, vi har med Stian fra Hadeland. Og god morgen til deg.
4: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
2: God morgen. Ja, hvem er det verst for når det blir streik da? Er det gutta eller jentene?
4: Nei, altså, jeg må nesten skuffe gutta her og si at det er gutta som det går verst utover.
2: Ja, det er det.
3: Og du da, Stian, hvor ofte klipper du deg?
4: Nei, det er vel en gang om sommeren og en gang om vinteren.
2: Oi.
3: Ja. Nei, det var ikke ofte.
5: Så du kan tåler en litt god streik der, altså?
4: Ja, jeg gjør det. Det er litt ekstra godt med noen vinterpeller som vinter nå.
2: Da. Ja, men hva slags type sveis er det du har da?
4: Nei, det er egentlig kort i nakken og litt bustet på huet.
2: Ja. Men klipper du deg selv, for du blir jo, hvis du, det er to ganger i året, da...
3: Da blir du ikke kort i nakken lenger.
2: Nei.
4: Nei, jeg går til mora mi.
5: Ja!
2: Er du frisør, eller er det noe helt annet?
4: Du er utdannet frisør, men jobber i barnehage.
2: Ja, ja, ikke sant? Men da har du jo... Du sniker deg inn der, ja. Det er bra. Stian, da får du ha en fin arbeidsdag. Jeg hører du stå med hørselvern og radio. Det er koselig, det.
3: Det er deilig å få støtte fra gutta, ikke sant? Det er gutter der ute som fortsatt mener at det går utover gutta.
2: Ja, gutta. Det er gutta-stemming.
4: Gutta! Skikkelig gutta-stemming.
2: Det er bra. Dette er Radio Norge, og vi ønsker hele Norge god morgen. Vi kan jo prate mer om dette etter hvert.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi har jo dette temaet i dag om frisørstreiken.
3: Ja,
2: i hvem går det mest utover, menn eller damer?
3: Ja, hvem gjør det egentlig det, og hvor ofte klipper mennene seg og går det utover? Stefan fra Hamar, god morgen til deg.
4: God morgen.
3: God morgen.
5: Good morning, Hamar.
3: Ja.
4: Morgen, morgen.
3: Så hyggelig. Ja, hvem er det går mest utover når det blir frisørstreik, gutta eller jentene?
4: Altså, først og fremst gutta, og så til syvende og sist damene. For hvis en mannfolk som nærmer seg 40, ja. Eller har bikket 40, så vet vi alle at det vokser jo hår absolutt alle steder det ikke skal vokse. Det er ører, det er nasen, det er inngjøret, det er overalt.
3: Ja, det er helt...
4: Og hvis vi mannfolk er jo litt sånn at vi er samme som lege. Vi skal ikke til legen, men når vi må, så må vi. Mm. Og da ser vi ut som en bustete sau.
3: Ja.
4: Så jeg tenker jo at det er mannfolket det går mest utover dette
3: det går
4: her.
3: Ja, ja, ikke sant? Du har team Kim på dette
5: team,
3: her, altså.
5: Kim. Ja. Men Stefan, dette var vi i morgenklubben har begynt med. Vi har begynt å vokse nesehårene. Det er faktisk veldig... Det funker
2: ja,
5: veldig bra.
2: Ja, det gjorde vi her, uavhengig av hverandre.
4: Det vil jeg ikke anbefale min verste fiende en gang, for jeg har vokst brystet en gang, og det gjør jeg aldri igjen.
5: Ja, men det er mye vondere det, tror jeg, enn å vokse nesa.
3: Ja.
4: Prøv å vokse balla, du.
3: Ja,
5: har du gjort det?
4: Nei, jeg har ikke tenkt det.
3: Det er bra du bjuder på, Stefan. Det er veldig bra. Det er ingen på Hamar som vokser balla. Nei. Det er bra.
5: Jeg trodde du skulle dele at ja. Du prøvde det, og jeg
3: skjønner. Ja, det ble morsomt. Morsomt, men vi trodde. Stefan, ha en fin dag. Ha det.
4: Like måte.
5: Ha det.
3: Det er... Det var gøy.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi.
7: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jeg hater lys!
1: Hater du lys?
0: Lys på dashboardet hvor det står service vehicle. Service electric vehicle.
1: Har du kjøpt deg vagn?
0: Blink, blink, blink. Nei!
1: Alle Passater har jo det. Det er jo ekstra strøm på Passaten å ikke ha med det.
0: Strømfiaten var på EU-kontroll.
1: Den er på vei opp i galgen, den bilen nå, eller?
0: Nei,
1: nå har jeg hørt om den bilen hele
0: nei,
1: vinter.
0: Da, den var på EU-kontroll. Jeg må skifte, jeg kan komme tilbake til det. Og så setter jeg meg inn i bilen, og så står det Service Electric Vehicle, som blinker og blinker, og så kommer det opp et ikon med en bil med et sånt utropstegn i oransje.
1: Jeg vet jo når det er... Det er ikke biler som har løftebok under.
0: Nei, det er ikke det. Men jeg vet når det er oransje, så er det ikke så liv om å gjøre. Hvis det er rødt, så er det liv om å gjøre. Og jeg ringer til min gode venn som har maket en bil.
1: Har du venner som har sånn bil?
0: Ja, du kjenner den like godt, ikke så godt som meg, men du kjenner den. Og så sier han, som den bilmekanikeren og troubleshooteren han er, det er bare å drite i det! Og så gjorde jeg det, men da satte jeg frem meg bilen, og så tenkte jeg det at, og da var det sånn, så da tenkte jeg mye på det, fader også, hva gjør jeg nå? Nå må jeg ringe til en eller annen, så jeg får slettet den lampa, og så setter jeg meg ut i bilen morgenen etter, skru på tenninga og trykker på riktig knappen med det som står for drive, og så er lampa borte.
1: Nei, er ikke det en følelse? Det har jeg snakket om før.
0: Det er en nydelig følelse.
1: Jeg må bare stille et spørsmål. Synes du det er verdt og får lampa den ene dagen bare for å oppleve gleden av at den er borte dagen etter?
0: Helt klart!
1: Det er som å miste lommeboka!
0: Ja.
1: Åh, nei, det er rått, altså. Ja. Du har en selvreparerende Fiat fra Italien.
0: Det er det, hvis ikke det var en healing fra Nesoddlandet. Det kan jo også ha vært.
1: Jeg tror det er rett og slett at den vet at den lever på nåde, så nå er det ikke verdt å komme med mer sånne lamper, for da er det brød. Da er det Stokstad neste, altså.
0: Ja, uff, nei, vi skal ikke på... Den kan ikke gå på Metallco, denne her.
1: Nei, men du
0: er... Den skal på elektrisk materiell i den lille esken inne på Kiwi. Der du hiver batterier og gamle hårfønere.
1: Det står samme frysere på innkjøpet. Nei, jeg synes jeg skal gratulere deg med at varsellampene har stått. Det er ikke like lett hvis du kjører vag.
0: Nei, så skal jeg få nye bremser rundbaut og nye hjullager som viste seg at det var en garantisak, for de var byttet for 2 år siden.
1: Bremseklossene?
0: Nei, de der hjullagere.
1: Ja,
0: det romler jo herren